0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSEM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib, Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen kanata yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang, kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah apa, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak ke, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang dan laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: tau dengar semua ni.
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, Semak Kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Radio Brescia. Farang FM. Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Larangan Mendedahkan Aib Orang Lain bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Mana orang-orang yang suka mencerita keburukan orang, Allah Ta'ala akan ceritakan keburukan itu. Di atas dunia lagi, kita buat maksiat dalam rumah kita, kita buat perkara tak baik dalam rumah kita, Allah Subhanahu Ta'ala sebarkan maklumat itu pada orang ramai. Dan orang ramai akan memalukan kita. Ha, jaga-jaga. Ini hadis Nabi SAW ni. Ini bukan cakap kosong ni tuan-tuan. Bukan kata saya. Ha. Sebab itulah tuan-tuan muslim-muslimat. Ulama tafsir yang tersohor. Tuan-tuan kenal Ibnu Katsir. Ya? Dia mengatakan bahawa ya, kita ni orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh bersangka buruk pada orang. Tak boleh berkhianat pada orang dan sebagainya. Tak boleh mencari-cari rahsia orang dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Ha, itu jaga tuan-tuan hidup itu. Baik. Itu dalilnya. Ya, dia ceritakan. Yang kedua, ayat daripada dalil hadis. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Kata dia bagaimana? Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun sabba fi ulunihi al-anukub yaumal qiyamah. Bukan main hebat. Apa Nabi kata tuan-tuan? Barang siapa kata Nabi yang mendengar perbicaraan satu kaum. Kita dengar cakap-cakap orang. Cakap-cakap satu kaum ni. Cakap siapa-siapa. Sama ada jiran kita ke siapa orang muslim tu. Tuan-tuan. Sedangkan mereka ni tak suka kepadanya. Ya, kita tak suka dia. Cerita. Maka pada hari kiamat nanti Allah SWT tuangkan cairan ya timah mendidih ke dalam telinga. Kita mendengar ya. Kita mendengar cerita-cerita ya. Orang tu memang tak suka orang menyampaikan bukan dia. Kita kabur ke orang dan sebagainya ya. Maka hari akhir nanti Allah Taala akan tuangkan cecairan. Cecair dan neraka. Dan neraka ni tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan, dan neraka ni banyak cecair tuan-tuan. Banyak syair. Kalau kita buka buku tafsir, kita buka kitab tafsir tuan-tuan muslim-muslimat, ya. Cecair-cecair dan neraka ini banyak. Antaranya tuan-tuan, salah satunya cecairan itu apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Cecair itu, cecair ini apa maksud tuan-tuan? Ialah jenis minuman yang Allah Ta'ala sediakan dalam neraka. Jenis minuman cecair yang mana Allah Ta'ala jiruhkan atas kepala di antara manusia dia. Ya, dalam surat Dukhan tu, summa subuan rasi. Allah Ta'ala jiruh atas kepala. Ada cecair-cecair ini tuan-tuan digunakan juga untuk dituang dalam telinga kita tu. Cecair tu panas tak? Panas lah tuan-tuan, neraka. Neraka tuan-tuan. Ya. Ya. Pertama tuan-tuan, cecair yang dicerita dalam neraka ni ya, namanya Hamim. Dah tahulah. Ya. Al-Quran kata la yazuqu fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghashaqa. Ya. Maka mereka ini tak merasa udara sejuk dalam surga tu. Melainkan ya, melainkan bagi mereka la syaraba, tidak ada minuman bagi mereka illa hamiman wa ghashaqa, melainkan hamim. Hamim ni ialah amim, ialah cecair. Cecair yang terdiri daripada timah dan logam-logam lah. Yang cair timah ke besi ke benda ke dan sebagainya. Perak, tembaga ke. Cecair namanya hamim. Satu lagi. Ada lagi dinamakan warasaqa. Cecair juga. Warasaqa ni hamim dan warasaqa ni tuan-tuan. Hamim ialah jenis cecair daripada logam. Warasaqa ini tuan-tuan muslim-muslimat. Iaitu cecair juga tuan-tuan. Tetapi rosak ini tuan-tuan ialah apa benda tuan-tuan? Rosak ini adalah sejenis cecair yang sejuk. Hamim panas. Rosak sejuk. Ya, rosak ni sejuk. Hamim ni rosak ni apa dia tuan-tuan? So, rosak ni dalam tafsir Ibn Katsir. Pertama dikatakan cecair-cecair daripada bisa-bisa binatang dalam neraka. Ular kala jengking. Rosak. Ada tafsir lain tuan-tuan daripada Abdullah bin Amr. Ya. Rosak ni kata dia. Rosak ni apa dia? Nanah, darah, busuk-busuk yang keluar pada tubuh orang kafir itu. Dan neraka tuan-tuan. Yang pekat, likat tuan-tuan. Ya. Yang mengalir gitu tuan-tuan. Ya. Rosak ni tuan-tuan muslim-muslimat mengalir dan neraka. Punya hebatnya rosak ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan.
Apabila kita nak minum, bila kita minum, baru belum minum, baunya saja. Ya Allah, busuk. Hingga tanggal daging muka mereka. Tanggal daging. Kalau minum, oh lagi bisunya. Rosak ni cerita dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata, sehingga bila kita minum saja, akan lorotlah daging-daging kita ni. Lorot daging. Lorot hati tanggal. Lorot daging sampai ke tumit kita. Kata Nabi SAW, ibarat orang yang menanggalkan baju, pakaian yang nak sampai ke bawah. Kita nanggal kain, jatuh sampai ke bawah gitu. Ha, bisanya. Itu cecair neraka tuan-tuan. Bayangkanlah tuan-tuan. Dia tubang dalam neraka yang telinga kita. Kau nak raya? Kau nak? Ha, kalau daya bolehlah, terai-terai lah balik ni tuan-tuan. Ya? Terai-terai lah ambil timah tu. Cair kan? Suruh rumah. Tak cebuang, cebuang telinga abang ni. Kabur gitu. Kalau daya lah. Atas dunia. Dan bayangkan baunya je. Baunya. Sampai dah tanggai daging kita. Ini rasa. Hamim. Hamim ialah air lain. Itu dia. Lagi. Dan neraka ni tuan-tuan ada lagi benda mana. Ya. Cecair yang ketiga dan neraka ni. Namanya tuan-tuan muslim-muslimat. Cecair yang dan neraka namanya Sadid. Sadid. Saddal yada. Sadid. Dan Quran kata. Min warai jahannam. Wa isqa min ma'in sadid. Ya. Di belakang mereka ataupun si mereka itu akan ada neraka jahanam. Neraka jahanam lah. Ya. Dan dia akan minum. Ya. Dengan sadid. Sadid apa ni tuan-tuan? Jenis cecair yang merupakan darah, nanah, ya. Ya. Dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam itu. Arti nanah darah tuan-tuan. Ya. Daripada api neraka tuan-tuan yang sangat busuk. Tuan-tuan, hingga kan busuk habis kena neraka tuan-tuan. Bayangkan, solid namanya. Ha, bayangkan. Itu dia. Ya. Oh, Masya Allah tuan-tuan. Ya. Ada lagi tuan-tuan. Cecair lain tuan-tuan. Ada lain. Cecair-cecair. Yang juga daripada khas daripada nanah darah. Ya, nanah darah, air-air luka dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Dan sebagainya tuan-tuan. Ini. Yang Allah Ta'ala beri minum kepada orang-orang minum arak. Orang yang minum arak. Mati dalam keadaan yang dia mabuk, tuan-tuan. Ya. Ha. Ini juga apa nanah dan darah, tuan-tuan. Ya. Oh, dah banyak. Cecair-cecair inilah, tuan-tuan. Yang akan dituangkan dalam telinga kita. Telinga. Benda yang panas. Benda yang busuk. Tuang dalam telinga kita, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita, tuan-tuan, mendengar rahsia-rahsia orang. Mencari keburukan-keburukan orang. Kalau tukang dengar, tukang apa ni, tukang cakap, tukang nyampaikan benda tu, dia dengar kita cerita, mesti dia marah punya tuan-tuan. Maka itulah kata Nabi, dia tuangkan dalam telinga. Ini banyak cecairan dan neraka tuan-tuan. Ya? Ha.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan @eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi badani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di ibu negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan pendapatbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata pendapatbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mengenai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358 ribu kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 335,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5

0: berbanding harga pasaran semasa.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata, harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
1: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
0: Pendapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, pengantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
1: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelanilah kita melibatkan 3 fasa, ya, sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan Matak lah, jemaah di Matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi masyarakat. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

12 organisasi bagi meneroka peluang kerjasama serta mengukuhkan hubungan dengan pihak berkepentingan di Malaysia dalam sektor pertanian dan hortikultur. Seorang lelaki dipenjara 12 bulan selepas gagal membayar denda RM200,000 kerana menduduki tanah kerajaan negeri tanpa kebenaran di Kampung Pematang Perawan Pekan pada 2023. Tertuduh Chong Ching Chong didapati bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 425-1-A Kanun Tanah Negara. Hakim Tuan Azman Mustafa menjatuhkan hukuman denda tersebut selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan muhasabah. Mahkamah turut menetapkan dua jengkaut milik dilucutkan hak kepada Kerajaan Negeri Pahang. Tertuduh yang gagal menjelaskan denda kemudian diperintahkan menjalani hukuman penjara di Penjara Penuh Kuantan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Pengurus Syarikat Penilaian Hartanah di Temeloh kerugian lebih RM505,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan di Facebook 28 Mac lalu. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman berkata, wanita berusia 67 tahun itu awalnya menghubungi seorang wanita yang mendakwa bekerja di Luno Malaysia, Senerbahan, menerusi WhatsApp. Mangsa yang terpedaya menyerahkan maklumat peribadi kepada suspek dan melakukan 61 transaksi pembayaran bermula 28 Mac hingga 28 April. Pada 29 April lalu, mangsa diminta membuat bayaran tambahan RM80,000 untuk mengeluarkan keuntungan pelaburan mencecah lebih RM658,000. Mangsa tampil membuat laporan polis selepas gagal mendapatkan semula wang pelaburan berkenaan. Usaha dijalankan kerajaan negeri bukan sahaja tertumpu kepada pelindungan alam tetapi juga kepada memastikan pembangunan dilaksanakan secara lestari dan memberi manfaat kepada masyarakat. Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri, Long Yuman berkata, buku mewah pemata negeri Pahang, Jewel of Pahang, Fraser Hill yang dilancarkan di Bukit Fraser merupakan hasil penting dalam memperkasakan khazanah alam di Pahang. Menurut beliau, buku berkenaan bukan sahaja merakamkan keindahan Bukit Fraser tetapi juga hasil kerja lapangan, lapatan penyelidikan serta usaha pemeliharaan yang dilaksanakan pelbagai pihak. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar ringkas 19 Mei 2026. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail mengadakan kunjung hormat ke atas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Korop di Putrajaya. Pertemuan ini memberi ruang untuk bertukar pandangan serta membincangkan pelbagai perkara berkaitan pengurusan sumber asli, kelestarian alam sekitar serta usaha memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Susul masuk lebuh raya Kuantan, segamat dari Leban Condong, Bukit Ibam, Rompin ditutup kepada semua jenis kenderaan bermula hari ini sehingga esok. Jabatan Kerja Raya Daerah Rompin memaklumkan penutupan dilakukan bagi memberi ruang kepada pelaksanaan kerja-kerja membaik pulih jalan di lebuh raya Tun Razak, Kuantan, segamat. Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Datuk Sabariah Saidan mengadakan lawatan ke Pusat Fisioterapi Hospital Bera. Katanya beliau berkesempatan melihat sendiri kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di unit fisioterapi serta komitmen petugas kesihatan dalam memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Sebanyak 34 unit banting, 5 sepanduk dan 42 papan tanda yang dikesan tidak mempunyai lesen sah diturunkan menerusi operasi bersepadu iklan tanpa lesen oleh Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Operasi dijalankan bertujuan untuk membanteras pemasangan iklan haram demi memastikan kebersihan, keharmonian serta keselamatan visual bandar sentiasa terpelihara. Sepuluh kaki tangan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam Universiti Malaysia Pahang Asutan Abdullah UMPSA bakal mengikuti program di Chongqing University di China bagi melebar luas kerjasama strategik perkongsian fasiliti serta meneroka peluang kerjasama. Naib Chancellornya Profesor Teknologis Dr. Yatimah Alias berkata, jaringan ini penting supaya warga akademik dapat melihat sendiri teknologi, fasiliti dan pendekatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan di UMPSA. Sekian khabar ringkas 19 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit Berita Ewas Masa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fan je lah. Pak Mak.

Baru saja berlalu lagu dari Slam dengan lagunya Kurnia. Dapat 8.21 minit malam pada ketika ini. Dan kita nak beres ketika untuk ruangan Marathon Hits Music tanpa henti bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.27 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Ishak.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu dari menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan ya. Dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat ya. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkokoh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. MTEN turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, MTEN bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami. Cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupiah India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupiah ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di Kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiet Wesley Koh dan Junsuke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir Kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Mesej Pahang FM, satu pilihan. Terus kita ke Marathon Hits, muzik tanpa henti untuk anda dulu. Tapi sebelum itu saya nak baca habis semua permintaan pendengar kita. Ya, ini yang seterusnya daripada Suzana Bukit Ibam, katanya nak dengar lagu Mekar di Jiwa Kumpulan Esri, katanya. Dan selamat malam semua, terima kasih. Terus ini dari Acik, Acik Rikiah, okay, katanya nak lagu Ibnu Rizal, Mimpi Yang Tak Sudah untuk kawan-kawan Pahang FM semua, dan juga selamat hari raya Aidiladha, katanya. Terus lagi ini daripada Jijo Jerantut, kita dengar dulu ya.
3: Assalamualaikum DJ, selamat malam, selamat berhenti. Alhamdulillah, Bandar Jerantut malam ni hujan, start daripada maghrib tadi. Inilah baru berhenti. Alhamdulillah, sejuk sikit malam ni kita tidur. Komen nak minta lagu boleh tak? Lagu Jasa Bonda, nyanyi kumpulan warisan. Dengan ucapan, moga kita semua sihat sentiasa, ceria sokmo lah ya. Okey DJ, selamat berhenti. Terima kasih. Dari Koma Jijo Jerantut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jijo Jerantut. Dan juga ini Eza Abbas Bukit Ibam, katanya nak lagu daripada Kumpulan Damai Sutera dengan Seribu Bayangan, Pok Rodong-Rodong di mana saja berada. Terima kasih semua ya. Dan juga Hafiz daripada Jitra tadi, dia kata nak layan je semua lagu yang orang minta, mudah katanya. Okey, kita nak masuk dalam Marathon Hits, Music Tanpa Henti.
4: Marathon Hits, Music Tanpa Henti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: kebutuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Waiz Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Rompit 91.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiaowei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh naiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan berasingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, Kabinet telah bahasan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategi sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantavirus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantavirus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang kejohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
2: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
1: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

Benda Bertitah Museum memainkan peranan penting dalam mengembalikan keseimbangan sejarah selain memperkukuhkan semula identiti dan warisan sesuatu bangsa. Titah Baginda, museum bukan sekadar tempat penyimpanan artifak, sebaliknya sebagai medium menzahirkan makna sejarah. Baginda dalam pada itu turut berkenan menghadiri 4 sesi utama yang dibentangkan sepanjang simposium berkenaan. Kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Pada masa sama katanya, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kata nya penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa penjejasan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Koperasi Serbausaha Makmur Berhad Kosma Plantation Pahang Berhad menjadi koperasi peladangan pertama di Pahang yang menubuhkan unit polis bantuan. Ketua Polis Pahang Dato' Sri Yahya Ottoman berkata langkah proaktif diambil syarikat berkenaan dalam memastikan keselamatan pekerja, aset syarikat serta kawalan ladang. Katanya penubuhan unit ini merupakan satu perkembangan positif yang wajar dicontohi syarikat dan koperasi lain. Pada peringkat awal, Polis Diraja Malaysia meluluskan penempatan 23 anggota polis bantuan bagi menggerakkan operasi keselamatan di kawasan ladang. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang memperkukuh penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penyampaian maklumat menerusi kursus AI untuk penghasilan kandungan digital. Pengarah Komunikasi Strategik Negeri Pahang, Khairul Anwar Ahmad Nazir berkata, kursus disertai 35 pegawai dari pelbagai agensi kerajaan negeri. Dia berkata kursus berkenaan penting bagi memastikan pegawai komunikasi kerajaan negeri bergerak seiring perkembangan teknologi semasa. Menerusi kursus ini, katanya, peserta bukan sahaja didedahkan mengenai penggunaan aplikasi tetapi juga cara menyampaikan mesej dan maklumat dengan lebih berkesan kepada kumpulan sasar. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting Rozihanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.